nhấu, trộm phì. Ngir jëfé ndigalam guddi gi suñ borom ci barkep borom bis bi bu lol jallé nak señ bi dañu jox ndigal ngir mu yëkëti fi ay kaddu rek mu jëm ci danaka mom sax fo gisé ab jotayam lañuy waxtani jërul laaj moy señ Touba rek kon momum bis bi